0: jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestra.
2: Radio Maestra se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

ostvario se moj životni san, ništa ne radit po cijeli dan. Napokon sam dobija sedmicu na lotu, okrenuo novu stranu u životu. I neću više morat krpit kraj s krajem, izlazit ću vanka s nekim novim sjajem. Ispred kuće parkirat ću BMW-a i postat ću poznata faca sa TV-a.

nije bitno što se oko mene zbiva, što su svi u dugu, ekonomija nam siva, što mnogi ne mogu spojit kraj s krajem, ja više na nikog ne režim ni tlajem.

Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman. 95.4. Mm-hmm.

0: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
1: Fuck the system.
0: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
1: Fuck the system.
0: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
2: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, opeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
1: fuck the system, no justice, no peace.
2: Seren vam se na ti sud, ni gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mišom druže, mahinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog pomogao.

Juždo je da sam govorio težako, da su u pravu, neka ne puštu da ih jebu u glavu, da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion, perché capitalista è sporcaccione. Nimam čas s vami košeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti, tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati, kako ću vam še

gledam sad neki video na fejsu, ona u kuhinji nešto reže i evo ga pametnjaković kao halt, sad ćemo to ovako. I tako jedno 10 puta, svaki put ona nešto počne, on kao draga, ovako je jednostavnije. Već vidim kako žene jedva čekaju da im netko dođe i puni pipu dok rade po kuhinji i pogotovo muškarci pametovati sa nekim izumima koje su vidjeli na fejsu. Kako ćeš, draga, jednostavnije narezati ovaj teo, zove bijeli luk, česan. Onda kako ćeš jednostavnije promuti i tako, tako da taj dan je bio pun sreće i zadovoljstva, ona je bila sretna jer je on je punio pipu po kuhinji. A on je bio sretan jer je napokon bio koristan, jer je pokazao kako stvari mogu jednostavnije biti. Dok žena radi, to se zajedno. Tako da evo, mislim da u stvarnom životu to ipak funkcionira malo drugačije i da se vi baš i ne usudite dolazi po kuhinji pa nešto prada for. E kao, ajmo to ovako, ajmo to onako, već možda jedan, dva puta, ajde, ali treći put ono je, alo, razguli da te ne vidim. Za djevojku sa grobnika I Love a Man in a Uniform, Gang of Four, 8:21, dobro jutro.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Balkan Ton. Glazbene poslastice iz regije Balkan Ton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: 954 FM. Maestral Grize.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

0: Da, da, da, sam pet cijela četiri, mega heca.
1: Ajmo, dobar dan, neka naše popodne druženje bude Ringišpil.

0: bilo da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.
1: Ako hoćeš narodu da uzmeš lovu, onda moraš sve da radiš bolje od njega. Razumeš? Jel narod sa filma? Nije. A jesam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: FM radio
2: Maestral. Šta bi sutra u 5 do 5 otkrivali u Balkantonu nego Neskoh iz Marseja ima novu pjesmu. To je logička greška. Tužni. A mogli bi još čuti Via Talas. Propagandu 117. Dosta je bilo nejava za sad.

pivo, to je to. Ode, ćemo nastaviti dalje. A sad te se ne daje. Ojebem ti komace i plažu i sve. Ma, ti, ja i sunčan dan.

svuda oko nas smeće sve već. Prljava rijeka gradom teče. Još malo i more više neće biti plavo. Već postaće smeđe kao kakao. Ozonski štit nam odlazi pomalo. Al nikom do toga nije previše stalo. Pohlepni, sebični industrijalci guše nas plinu.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
1: The best radio in town.
2: Zbog čega? Tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: He, pa zato.
4: Are you having a good time?
2: Ma vidimo se to, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: He, to.

0: Znaš ti ovako, nabasao sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. To ti je sigurno. Da.
1: Okay. Here we go.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu. Bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli. Gladnom hrane, bolnom mleka, neslanom soli. Ako bude...

Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral. The king of sorrow, the bearer of all pain.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95-4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

daj je noću ja slušat Radio Majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!